sakulia mulasham sinami sulemita sulemito yangichum lorete jakta puyangi sulemita alipuncham